Det är bara växer och det knäcker, men det är väl nog. Jo, det är jobbningen, det är nog då den är nog där jag ser danser. Jobbningen, men det är väl nog. I känner det, ja. Det är väl nog inte satt kåk, det är väl. Absolut, satt kåk är väl bara det gillar.